0: aton siri nga balita international. Sailo naman kita sa aton balitang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Kinakabing nga rasonables ang isa ka grupo sa mga farmers o kon mangunguma ang pagbanta nga mahimo maglabot sa 60 to 62 pesos ang presyo sang kada kilo sang bukas. Pag-abot sa bulan sang Setyembre, ginpahayag ni magsasaka Partilis Chairman Attorney Arel Kabatbat nga bisan pa may pagtaas sa presyo, makabulig ini sa mga mangunguma agad makabawi sa padayon nga pagmahal sa mga galastuhan sa produksyon, ilabi na sa abono. Subong man ginathag ni Kabatbat nga wala sa gihapon nagakahulugan ang dako nga manginkita sa mga mangunguma mao ra gapabilin nga mataas ang presyo sang farm inputs. Suro sa iyang akon magkinot sa abono, patod naman nga magarumbo ang produksyon nga labi lamang nga makaapekto sa ila nga kita. Para sa aton siring foreign exchange rate update mga ka-K5.